0: Janis Joplin. Try, Just a Little Bit Harder. Estados Unidos, 1969.
1: Uniradio 107.7.

0: Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Nueva Jersey, Estados Unidos, 1967.
1: Uniradio 107.7.